0: ar jie ūčiant vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day.

Lauka išvėsėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Реклама.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask Unicorn.

0: Reklama.
1: Girdėjai? Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask.

0: Reklama.
1: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
2: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktys šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
3: Well, the purpose of a party is to have fun together.
4: Vasaros hitų istorija.
5: Vasaros hitų istorijoje apžvelgėme karščiausius vasaros kūrinius nuo 1964-ųjų. Įpusėjus vasarai, įpusėjome ir sąrašą dainų. Čia atsiranda tik tai tos dainos, kurios įsilaikė savaitės mėnesio topuose vasaros mėnesiais ilgiausiai. Na ir žandrai, jeigu ankstesnėmis vasaromis ir metais 60-ieji, ankstyvieji 70-ieji gyvavo rock'n'rollo, pop, disco, funk muzika, vėliau 80-ieji, tai elektroninė muzika atsirado. Taip pat išgirdome ir tokių galios baladžių, meilės baladžių ir pagalvojus apie Simply Red grupę, taip pat mes iškart vizualizuojam tam tikras jų balades. Šį kartą Simply Red taip pat sąraše 1989 grupė iš Britanijos, soul pop atlikėjai iš Mančesterio. Jie nuo 85 iki 2010 kartu su pagrindiniu vokalistu Miku Hucknallu tikrai tęsė ilgą karjerą. Na ir po 5 metų pertraukos 2015 metais vėl susibūrė į krūvą. Na ir piko metas jiems buvo 89-ieji, 95-ieji, Simply Red tiesiog buvo visur, juos galima buvo išgirsti praktiškai visur, na ir kai nenuostabu, kai Simply Red yra pardavusi daugiau negu 50 milijonų albumų. Tai iš ties geras rodiklis jau arti to tų grupių, kurios lyderiauja pasaulyje pagal pardavimus. Na, o dabar tiesiog siūlau pasiklausyti dar vieno kūrinio, kuris taip pat yra mūsų vasaros hitų istorijoje ir čia If You Don't Know Me By Now, Simply Red.

0: Реклама.
1: Castaneda Arena Show. Sugrįžta vienam vieninteliam vakarui. Užkurti didžiausią vakarėlį. Lapkričio 14. Žalgirio arena Kaunas. Bilietus platina Bilietai LT. Kaip
2: tave Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Reklama.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розхіду історія.
2: Vasaros gytų istorijoje mes turime atlikėją Moniką. Būtent jį taip ir vadinasi, Monika. Tikrasis jos vardas Monika Denise Arnold Brown, gimusi 1980-aisiais. Pakankamai jauna atlikėja, turint omeny, kad mes narpliojam 95-ųjų vasaros hitus, kitaip tariant, jai buvo 15. Kai iš esmės jie savo karjerą pradėjo būdama 1993-aisiais Roundy Records pasiūlė jai gerą šiltą vietelę. Na ir panašu, kad ši labai charizmatiška, labai jauna ir linksma atlikėja tikrai pradėjo savo karjerą pakankamai anksti ir nuo to laiko jos karjera tikrai nesustojo. Ji yra aktyvi ir po šiai dienai, taip pat ji pelnėsi galybę apdovanojimų, užėmusi aukščiausius topo viršūnėles R&B čartuose, taip pat pop čartuose su kūriniais Before You Walk Out of My Life, Don't Take It Personal, taip pat kūriniai žinomesni The Boy Is Mine, The First Night, Angel of Mine, So Gone ir tai tikrai ne pabaiga. Paskutiniuosius 25 metus aktyviai koncertuoja, taip pat gavo Grammy apdovanojimą už geriausią R&B pasirodymą kaip grupės arba vokalistas ar dueto. Tai atskira kategorija, tačiau na, tai jau kalba tikrai apie tai, kad atlikėja yra labai labai talentinga. Pasiklausykime Monikos Don't Take It Personal, jos 95-ųjų vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
3: Girdėjai? Perkūnkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
4: Alanas Chošnau, gyvai su grupe, rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
5: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Reklama. Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos! Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Turistinės kuprinės, palapinės, miegmaišiai ir kiti stovyklavimo reikmenys.
5: Parduotuvė armijai ir civiliams.
7: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
8: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus jaudringai 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktis šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir 10 kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dieną. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: Точка наука.
1: Labas, Linai, tariam mes jums su Mantu ir su visais radijos stoties kelyje klausytojais.
2: Sveiki, sveiki.
1: Kaip visada smagu, Liną turėti kitame laido gale ir man tai aš jau čia su 8 ar 9 metai šitoj radijo staty ir kada tik Linui nepaskambink, jis visada gali, jis visada nori, tai Linai už šitą mūsų tokią ištikimybę ir draugystę mes jums tariam didžiulį ačiū.
2: Nu tai ačiū ir jums, labai malonu.
3: Mums irgi malonu. Kaip gyvenat, kaip jūsų vasara, darbinga ar daugiau laiko atostogoms skiriate?
2: Jinai labai tokia miksuota, taip labai fainai derinam tas atostogas, poilsį su darbu, aišku darbų nemažai, nes šiemet tikrai daug koncertų, daug miesto švenčių, bet šiuo metu pagavot mane prie jūros, su šeima ilsimės truputėlį. Aišku, jau į pabaigą mūsų poilsis prie jūros, nes poryt turim didelį koncertą Vilniuje, vasaros terasoj. Tai tiesiog mėgaujamės tokiais finaliniais akcentais. Šiandien nuostabi diena, labai labai gražus oras, netrukus eisim prie jūros va, ir labai džiugu, kad paskambinos.
1: Labai gerai. Linai, jūs esat iš tų žmonių su šeima, kurie daugiau laiko atostogaujat Lietuvoje ar ir užsienio nevengiat? Šiaip, kur jums pačiam mėliau?
2: Tai vasara vienareikšmiškai Lietuva. Nu, čia yra ir gražu, žalia, gaivu, kažkur tai ten, kur labai karšta nesinori. Bet kai aišku, buvo ir tas pasidaro cepelininis dangus, tai norisi porai savaitėlių kažkur, bent jau porai savaitėlių išlėkti kažkur, kur šilta, truputį vėl to vitamino D iš saulės pasimt ir pabūti ten, kur šilčiau. Bet vasara tai vienareikšmiškai čia.
3: Na ir smagu, kad renkatės lietuvišką pajūrį, smagu, kad ir turtinat mūsų radio grojaraštį lietuviškomis dainomis. Čia na, bendros bičiulystės su Mantu Jankavičiumi, ar ne, bendras darbas, žodžiai dangumi. Kaip atsirado ši daina, ar jie gulėjo kur nors stalčyje ilgai ir šiam momentui pagalvojot, kad puikus metas ją būtų išleisti ar kaip tik labai greitai ir paprastai?
2: Ši daina atsirado visiškai greitai, bet aišku, jinai turėjo atsirasti žymiai anksčiau, nes mes su Mantu esame jau 25 metai labai geri bičiuliai ir vienas kito veiklą sekame ir vienas kitą tikrai gerbiam ir kaip muzikantą, ir kaip žmogų. Tai labai labai fainai, kad pagaliau gimė tas mūsų darbas po 25 metų, galima sakyti. Jis ir kalba apie draugystę, apie žmonės, kuriems kartais nebūtina sėdėti šalia vienas kito. Vienas gali būti vienam pasaulio gale, kitas kitam. Ir jie gali taip susišnekėti dangumi siunčiamais žodžiais. Tai manau, tokį ryšį turi daugelis žmonių, kurie nėra arti vienas kito, galbūt turi kažkokį tai ryšį per atstumą, bet kažkaip tai geba vienas kitą jausti ir susikalbėti tokia vat, keista kalba.
1: Na, Linai, paminėjot prieš 25 metus susipažinot su Mantu, esat draugais tiek laiko. Ar atsimenat tą pirmą pažintį su Mantu Jankavičiu? Gal galite trumpai papasakot? Nuo ko čia viskas prasidėjo? Kur susitikot, kaip užsimezgė jūsų tą draugystę?
2: Mes susipažinom iš tikrųjų gal net ir ne Lietuvoje, aš taip pasakyčiau, nes tuo metu vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos talentų konkursas FIS Superstar. Jis toks televizinis šou buvo, gal kažkas ir atsimena iš vyresnės kartos. Tai mes tenai ir susipažinom ir man atrodo mūsų pažintis galbūt taip Taline labai užsimezgė, atsimenu, pasidarėm bendrą nuotraukėlę, taip susikėlėm kojas ant stalo ir kažkaip nuo to laiko mes taip pajutom tokią kolegišką simpatiją, tokią bičiulystę ir visą laiką per renginius ir dabar, kur susitinkam koncertuose, labai maloniai pasišnekam ir tikrai, aš džiaugiuosi, kad su Mantu padarėme šią dainą.
3: Na, jūs paminėjot Viz Superstar, aš labai greitai internetu pasinaudojau ir labai lietuviškas iš tikrųjų projektas buvo. Smagu, kad tokius perliukus mums priminate, Linai, bus apie ką pasidomėti čia. Muzikos istorijai vertingas faktas. Iš tikrųjų antrą vietą, beje, užėmė Rūta Ščiogolevaitė, trečiąją Daivos Starinskaitė iš Lietuvos, o nugalėtojų tapo Estė atlikėja. Tai kokioj viktorinoj muzikiniai tikrai galima bus pasinaudoti šio klausimu. Gerai, o beje, daina lydi ir klipas. Toks, kaip jūs ir minėjote, kiek klausiau jūsų minčių, ir apie draugystę su Mantu įkūnija tą tokį paprastumą draugų ir užkulisiuose kadrai, ar ne, kai atrodo tiesiog apie žemiškus, gyvenimiškus reikalus. Pasikalbat, ar čia tokią žinutę norėjote perduoti savo klausytojams, ar kažką galbūt visiškai netaip supratau?
2: Taip, viskas tvarkoja, teisingai supratai, iš tikrųjų kiekvienas interpretuoja savai, bet klipų mes su Mantu ypatingai džiaugiamės šio dokumentinių klipų, nes čia užfiksuotos tikros emocijos, mūsų repeticijos, mūsų užkulisių ir mūsų galų gale koncertinio pasirodymo metu. Daug kas klipus daro imituodami koncertus, susikviečia žmonės prie scenos ir tenai daro daug dublių. Čia mes turėjom koncertinį pasirodymą ir tai matosi mūsų vaizdo klipe ir kiek va dabar savo bičiuliam rodau ar gaunu atsiliepimus, komentarus, tai vat būtent užfiksuoja tą momentą, kad tikra ir fainai matosi, kad jūs nevaidino to, iš tikrųjų gyvenat. Tai, nu, turbūt to su man turi norėjom, nes kai įrašėm dainą, sakom, koks čia turėtų būti mūsų vizualas, koks turėtų būti mūsų klipas. Ir berods Mantas ir pasiūlė, sako, tai padarom koncerto metu. Ir sakau, jie, gera idėja, tada susikaminau su komanda. Komanda sako, gerai, čia truputį reikės daugiau pasiraitot rankovių, pasiruošti, nes mes turime vieną dublį. Tai gerai, ačiū Dievui, mes turėjom du dublius, nes žmonės ten taip reikia pakartot, kad nu tiesiog buvo neįmanoma nepakartot. Tai mes, žodžiu, turėjom du dublius, o vaizdo klipo kūrėjai dėl to tik tai trynė rankom ir sakė, yes. Daugiau medžiagos, geresnis klipas.
1: Kaip tik dainos žodžiai dangumi premjera įvyko pilnutėlėje Palangos koncertų salėje jūsų Linai koncerte. Minėjot, kad ir netrukus turėsit Vilniuje koncertą, jeigu galim, dar priminkim klausytojams, kada, kur bus galima jūs pamatyti ir išgirsti.
2: Tai labai labai kviečiu visus į koncertą Vilniuje vasaros terasoje jau šį ketvirtadienį. Tai ten visą laiką tokia nuostabi atmosfera, nuostabi erdvė, susirinka labai tokie šilti žmonės ir čia jau bus mano 8th koncertas vasaros terasoje, beje 2 metus buvo pertrauka, tai va po pertraukos galbūt ir to ilgesio sukaupę esame vieni kitiems, tai labai kviečiu ir labai laukiam.
3: Ačiū Jums, Linai, už šį šiltą ir smagų įdomų pokalbį, taip pat sugrosime Jūsų bendradarbą su Mantu Jankavičiumi žodžiai dangumi, galbūt norite perduoti linkėjimus. Kažkam.
2: Klausytojams noriu perduoti linkėjimus, kad saugotų draugystę. Šioje dainoje tai atrodo toks svarbiausias akcentas, svarbiausia žinutė. Tai kai mes turime draugų, mes esame laimingi. Kai būna etapai, kai mes vieniši, tai tos laimės yra mažiau. Tai tiesiog saugokim tikrus draugus.
3: Ačiū šią puikią mintį, už gražų palinkėjimą.
1: Taip, gero Linai poilsio, gero laukiančio koncerto ir tikėkimės, kad greitų metų vėl galėsim pasikalbėti apie kokį nors naują jūsų kūrinį.
2: Gerai, mielai.
3: Ačiū. Iki.
2: Viso.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night, such a perfect day. Savaitės naujiena kelyje.

0: reklama.
1: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
2: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
3: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
4: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
5: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Girdėjai? Per Kunkiemį atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos. Gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk. Užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.
3: Patikima ir praktiška apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
2: Parduotuvė armijai ir civiliams.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas, o gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje. Geriausi iš geriausių. Devinta vieta.
1: Reklama.
2: Lidata. Lidata. Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168, Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
2: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.
4: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
5: Girdėjai, Perkūnkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Reklama. Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Vėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
1: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.
2: Šešta vieta.

Radio Stotis. Geriausi iš geriausių. Penkta vieta. Yeah.

0: Reklama.
1: Koko baldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
2: Radio stotis. Kelyje.
3: Geriausi iš geriausių. Pirma vieta.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje, prekybos centre CUP, 4 aukšte, Upės gatvėje 9. Dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13. Ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Kaunas. Bilietus platina. Bilietai LT.
1: Lidata.
2: Lidata.
1: Jau 25 metus kuriame mokyklinės uniformas visoms mokykloms Lietuvoje. Pilną uniformos komplektą galite įsigyti Lidata parduotuvėje, Kalvarijų gatvėje 168 Vilniuje.
3: Čia jūsų lauks dovanos, loterija bei
1: nuolaidos. Arba internetu lidata.lt. Lidata. Lengvai mokslo metų pradžiai.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko. Sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.
3: Alanas Chošnau. Gyvai su grupe. Rūpiučio 19. Palangos koncertų salėje. Ypatingas vasaros vakaras. Bilietus platina biletai.lt.
4: Šimtai pakeltų rankų. Gyvas garsas. Ir dainos, kurias žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: Kelyje lietuviška naujiena.
1: Labas rytas, tariam atlikėjui Sasha Song.
2: Labas rytas visiems. Labas rytas.
1: Malonu tokia puikia nuotaika iš jūsų girdėti. Tai kaip gyvenat, kaip jūsų vasara? Ar daugiau laiko skiriate poilsiui, ar kaip tik intensyviai dirbate įrašų studijoje?
2: Nu, visų pirma, aš nežinau kodėl, bet aš žiauriai jaudinuos. Aš nežinau kodėl, ta prasme, labai keistas jausmas.
1: Kodėlgi jaudintis?
2: Visada, žinokite, aš visada jaudinuos. Prieš kiekvieną savo koncertą, prieš kiekvieną pokalbį, prieš kiekvieną interviu, nesvarbu, ta prasme, kur tai vyksta, kur tai būna. Nežinau kodėl, ta prasme, yra toks jaudulys ir viskas, tai...
1: Ne, nusiraminkite, viskas varkoja, aš tokį klausimą turiu apie tą jaudulį. Ar sutinkat su ta mintim, kad jeigu jaudinėsi, tai reiškia rūpi?
2: Jo, vat būtent ir rūpi, ir vis tiek jauti atsakomybę prieš žmonės, nes tarkim, man daug žmonių sako, tugi buvai Eurovizijoj, tugi turėsi tiek koncertų ir taip toliau, ir tu vis tiek jaudinės. Jo, aš jaudinus lygiai taip pat, kaip aš jaudinusi prieš Euroviziją, aš taip pat jaudinus prieš kiekvieną savo koncertą. Manau, tai yra natūralu, bet aš žinau, kad ne visi atlikėjai tai patyrė, tai vat, tas įdomiausias man, aš tai neįsivaizduoju. Aš galbūt ir norėčiau, o gal ir nenorėčiau iš tikrųjų neturėti šitą jausmą, vat, nežinau.
1: Na, prideda energijos, aš žinokite, toj pačioj barikadų pusėje, kaip sakoma, aš irgi jaudinusi, jo, prieš kiekvieną eterį ir prieš jį skambutį.
2: Rimtai?
1: Taip, bet nes rūpi gerai padaryti, nesinori, na, tai. Klausytojai, viskas, tai
2: būtent,
1: sutinku. Su jumis gerai, o dabar apie muziką. Tavo daina Birželis tiesiog sprogo, visiškai nunešė lietuvišką ir internetą, ir radijo stotise, ir ar nėra tokio, čia galbūt asmeniškas klausimas, spaudimo, kad išleidau hitą ir dabar vėl reikia jau stiprios dainos?
2: Žinot, aš prisipažinsiu, kad kažkiek tas spaudimas yra. Aha. Ypač anksčiau pas mane buvo, tarkim, pas mane buvo dainos kaip mamai, kaip pasiklydęs žmogus, eurovizinė daina, ir pas mane visada buvo toks spaudimas, būtinai reikia išleisti tokią dainą, kuri, nu, ta prasme, irgi lygiai taip pat patiks žmonėm. Dabar pas mane šiek tiek mažiau to noro ir to jausmo, nes aš kažkaip išmokau mažiau bandyti įtikti ir patikti kitiems žmonėm. Bet, tarkim, Birželės, kai aš kūriau šitą dainą, aš negalvoju apie tai, kad jinai dabar vat, visiems patiks. Aš tiesiog bandau kurti tai, kas patinka man, atsižvelgiant į tai, žinoma, kas patinka ir mano gerbėjams, kas patinka žmonėm, kažkiek atsižvelgiant į tai, kas populiaru radijose, ir kažkaip vat, kuriu tai, bet svarbiausia, kas realiai mano širdy ir ir aš mėgaujos tą kūrybą. Ir tai dėl to galbūt to noro įtikti ir patikti kitiems yra mažiau, tai va. Bet pasakyti, kad visiškai nenoriu, kad žmonėm patiktų ir kitas mano dainas, nu negaliu, aišku.
1: Na taip.
2: Taip, bet mažiau to noro yra dabar. Ta prasme, patiks, tai patiks, būtų faina, bet nepatiks, vis tiek atsiras žmonių, kuriems tai bus aktualu ir kuriems tikrai patiks.
1: Na, jeigu nuoširdžiai yra daroma šiuo atveju, aš to net nebijoju dainos kuriamos, tai... automatiškai tai yra geras dalykas, rasite tų bendraminčių ir čia tuo net nereikia bejoti, beje, jau minėjote, kad ir tema artima, ar ne, tai kiek toje dainoje yra asmeninės patirties, o kiek meninės interpretacijos, jeigu tai, galim pasakyti.
2: Jo, tai visų pirma, aš kol nepamiršau, aš labai noriu padėkoti žmonėm, kurie man padėjo sukurti šitą dainą.
1: O taip.
2: Nes tekstą kūrė mano vadybininkė, iš tikrųjų, Loreta Žukienė. Ir viena žurnalistė, Rita Vala, iš tikrųjų, interviu metu gimė tokia idėja, kad jinai pasakė, aš turiu tekstus. Įsivaizduokite, interviu metu, tiesiog jinai sako, aš rašau tekstus, gal norėtum paskaityti keletą tekstų. Ir aš sutikau, paskaičiau ir man labai patiko šitas tekstas, tik man biškai mes jį pakoregavome. Tai va, tai labai joms dėkoju už tai, nes nu, nebūtų dainos, jeigu nebūtų teksto irgi, tai va. O jeigu trumpai apie pačią dainą, tai taip, iš patirties čia šiek tiek kalbama, nes realiai šita nauja daina yra skirta visiems, kurie sėdė prie telefono ir laukia žinutės iš to vienintelio žmogaus realiai. Ir dainuoja apie tą jausmą, kai galvoje jau susukuri, žinote, tą tobulą meilės istoriją, vestuvės ir ateitį, o realybė gauni tik realiai tuščius pažadus. Nes mes dažnai mylim ne pačius žmonės su savo fantazijos apie juos. Tai Tai tiesa ta, kad žmogaus nepažinsi, kol nepamatysi to jo pikto, pavargusio ar tiesiog susirgusio slogą.
1: Jo, čia reikia praleisti daugiau laiko ir viską pamatai. Dar sakoma, nesutikti geriau savo herojų, ar nesate turbūt girdėję apie šitą.
2: Tai va, jo. Nu tai va, tai man atrodo, kad labai daug žmonių yra tą patyrę, todėl ši daina yra apie tą viltį, laukimą ir, nu, nežinau, supratimą, kad kartais mes įsimylėm ne patį žmogų, o tai, kokį jį susikurim savo galvoje, tai va.
1: Na ir ar šios dainos, Birželis, Meilė gaudo, galima sakyti, yra signalas artėjančio albumo, beje, jau ir pavadinimas yra aiškus, Žaltvykslė. Ką reiškia Žaltvykslė, galit apšviest?
2: Galiu apšviest. Realiai, aš galbūt nelabai noriu ten per daug liesti savo šitas temos, priklausomybės temos, kuri yra labai šiaip iš tikrųjų irgi aktuali tema, bet ir visi žino mano istoriją apie tai, bet aš negaliu jos nepaliesti, nes šitas pavadinimas albumas susijęs su tuo, nes žaltvykslė tai yra, nu, kaip ta vėliojanti švieselė pelkėse, kuri realiai vėlioja kaip ir priklausomybė, nes labai daug žmonių yra realiai priklausomi nuo daug dalykų. Ir tai yra, priklausomybė save pateikėgi labai taip gražiai, ne? Ta prasme, ir jinai labai traukia, vilioja, apgaudinėja, bet kai jinai tave pagauna, jinai tave sulaiko ir nepaleidžia. Tai realiai žaltvykslė man primena, kas aš esu ir kad aš turiu būti labai atsargus, kad aš, nes žinote, labai trumpai, priklausomi žmonės jie labai greitai pamiršta, kas jie tokie yra, nes kada tau pagerėja, tu galvoji, atsiranda iliuzija, kad tu susitvarkysi pats, be pagalbos kitų, bet realiai ta pagalba visada turi tave lydėti ir aš iki šiol laikausi ir laikysiu visus rekomendacijų, kad išlikti šitam kely ir stengtis ta prasme, kažkaip įkvėpti kitus, irgi eiti šito keliu, sveikas gyvenimas, disciplina ir visa kita. Ir taip aš matau, kaip žmonės, tas aš žinučiu, kad jie man rašo ir dėkoja už palaikymą ir ačiū jiems už tai irgi. Tai va, tai kažkaip tai tas pavadinimas visada primins, kas aš esu.
1: Na, kaip simbolis, beje, labai, labai, tai. Na, tikrai gražus ir graži visa ta metafora. Puikų žodžiai, jūs šia tema labai puikus esat žmogus, smagu visada jūsų klausytis, bet čia būtų galima net ir kitam formate turbūt interviu atlikti, bet dabar apie muziką, Sasha Song. Buvo koncertas 29 Liepos diena vasaros terasa, kokie įspūdžiai, kaip viskas vyko?
2: Žinote, man visi sako, tu turbūt labai pavargsti ant scenos, nes realiai koncertas praėjo, nu, žiauriai gerai ir, ta prasme, aš visada labai savikritiškai žiūriu į savo koncertus, savo dainas, šiaip į viską, nu, toks perfekcionistas esu, kaip ir daugumo muzikantų turbūt, bet tikrai noriu padėkoti visiems, kurie atėjo, žiauriai smagiai praėjo, labai daug energijos jutau iš žmonių. Tai vat, noriu tik pasakyti, kad aš žinau, kad mažai laiko turim ir aš...
1: Viskas gerai, viskas gerai.
2: tai labai noriu pasakyti tai, kad daug kas galvoja, kad aš pavargstu ant scenos, nes mato, kaip aš atsiduodu visą savo energiją, aš negaliu prakalbėti porą dienų po koncerto. Tai va, bet aš realiai pasikraunu, labiausiai pavargstu nuo to pasiruošimo koncertams. Tai va, tai tikrai dėkoju visiems, kurie atėjo ir aš dabar noriu padaryti savo gimtadienio progą koncertą rugsėjo 18 dieną, tai labai tikiuosi, kad pavyks Vilniuje.
1: Su artėjančiu gimtadieniu?
2: Ačiū labai.
1: Gerai.
2: Ačiū labai.
1: Ir 29, ar ne, vasaros terasoje Vilniuje, čia vasaros koncertai, muzika vietoj ledų, laukia dar vienas Klaipėdoje, toks vasaros uždarimas 21, ar ne, rūpjūčio dieną, renginių kombinatas Klaipėda.
2: Taip, Klaipėda renginių kombinatas, taip.
1: Kokios emocijos, kokios mintys prieš šį koncertą jums kyla?
2: Jisai, šiaip iš tikrųjų, nu, tai man vasara taip greitai prabėgo, aš ta prasme, vadinti tai koncertų, nu, ta prasme, atsisveikinimas su vasara, man yra, nu, realiai liūdna, blamba.
1: Liūdna.
2: Ta prasme, liūdna, vienintelis dalykas, kuris mane džiugina, tai mano gimtadienis rugsėjo mėnesį, ta prasme. Bet realiai tai bus akustinis koncertas, nu, pusė koncertų bus akustiškai, kita dalis bus labiau tokia energinga, tai Tenais, mano koncertai visada būna tokie, nu, aš labai stengiuosi, kad jie būtų linksmi, nes daug kas bent jau anksčiau galvojo, kad aš lietų baladžių, ta prasme, atlikėjas. Mhm. Aš toli gražu nesu, mano repertuare daugiau yra greitų dainų, ypač dabar, bet akustiškai visada pirma dalis būna tokia lėtesnė, aš biškai pakalbu apie savo gyvenimą, tapsna, jeigu kas nors nori užduoti kažkokį klausimą iš auditorijos, apie tą pačią priklausomybės temą, aš visada mielai atsakysiu. Tai kažkaip vyksta toks pokalbis su žmonėm, šokiai taip pat, taip prasme, visas toks viskas viename, viskas pabiški viename. Tai labai, labai kviečiu visus ir tikrai labai smagiai praleisim laiką, aš pažadu.
1: Mes irgi norime prisidėti prie kvietimo. Sašo Song scenoje, vasaros koncertai, muzika vietoj ledų. Jeigu nepavyko išgirsti Palangoje, Nidoje, Vilniuje, galbūt neturėjot laiko, tikrai dar yra laiko iki 21 rugpjūčio išgirsti ir šią dainą Meilė gaudo, kuri jau neužilgo kelyje radio eteryje. Ačiū Jums už šį pokalbį, ačiū už Jūsų energiją.
2: Ir ačiū Jums.
1: Visada gražias mintis, patinka tie Jūs kaip pašnekovas ir mūsų klausytojams. Tai galbūt norėtumėte linkėjimų perduoti kažkam?
2: Aš dabar galvoju, tai prasme, turbūt kadangi radijos stotis vadinasi kelyje.
1: Taip, taip.
2: Aš linkiu saugių kelių, geros muzikos ir žmonių, su kuriais visada norisi turbūt važiuoti tą pačią kryptimį. O svarbiausia, linkiu, kad visada saugiai sugrįžtumėte namo. Tai va.
1: Puikus žodžiai, ačiū Jums dar kartelį už pokalbį, iki kitų susitikimų, iki kitų naujienų.
2: Ačiū labai, gražios, šiltos dienos visiems. Ačiū Jums dar kartą.
1: Iki.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygas LT.
2: Pirmas kartas visada kelia klausimų. Pirmas pasimatymas, pirmas vairavimas. O gal jau laikas ir pirmai kraujo donorystei? Užsuk į Nacionalinio kraujo centro padalinį ir padovano kraujo. Tai užtruks neilgai, o tavo pagalba gali tapti svarbia paciento gydymo dalimi. Nacionalinis kraujo centras laukia naujų donorų. Artimiausią padalinį rasi svetainėje kraujodonorystė.lt. Vilniuje prekybos centre CUP, ketvirtame aukšte, Upės gatvėje 9, dirbame ir savaitgaliais. Kaune, Vytauto prospekte 13 ir Klaipėdoje, Naikupės gatvėje 28.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei

0: mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas, visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto, stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos, o šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto, gyvūnams čia patinka.
2: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
4: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinų muziejus.lt.
5: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovas Gabalis ir Pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: Reklama.
1: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
2: Aš myliu knygas, knygos LT.
3: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Melalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Melalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Vasaros hitų istorija.
2: Vasaros hitų istorijoje turime atlikėją Rihaną. 1988 metais, vasario 20 dieną, gimusi Jungtinių Amerikos valstybių dainininkė, dainų autorė, laimėjusi 9 Grammy apdovanojimus. Rihaną gimė ir augo Barbadose. 2017 metais išleido savo vardinio makiažo liniją Fenty Beauty. 2019 metais žurnalas Forbes pripažino Rihaną kaip daugiausiai uždirbančią moterį dainininkę pasaulyje, įvertinęs jos turtą 600 milijonų. Jungtinių valstybių dolerių. Rihaną gimė Sant Mišelyje, Barbadoso saloje, Ronaldo ir Moniko šeimoje. Atlikėja turi 2 jaunesnius brolius, Rory ir Rejada. Lankė pradinę ir vidurinę mokyklas Barbadose, kur su 2 bendraklasėm subūrė merginų trijo. Na, o taip pat dainuodama jau nuo mažumės, ši atlikėja, būdama jau šiuo metu 32 metų, išleido begalę singlų, tačiau manau, kad vienas ryškiausių, kuris puošia jos karjeros pradžią, yra būtent Umbrella. Skėtis. Rihanna kartu su Jay-Z Umbrella vasaros hitų istorijoje. Tai yra 2007 vasaros hitas.

0: Reklama.
1: Šuo, katė, o gal triušis, šeškas ar jūrų kiaulytė? Nesvarbu, koks gyvūnas. Visų jų sveikata pasirūpins ir patars viena didžiausių ir žinomiausių Vilniaus mieste veterinarijos klinikų. Toto, Toto. Stiprių veterinarijos specialistų komanda ir viskas, ko reikia tavo gyvūnui. Dirbame darbo dienomis iki 20 valandos. O šeštadieniais ir sekmadieniais iki 18 valandos. Toto. Gyvūnams čia patinka.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask

0: Radio Stotis. Kelia.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 5 dieną Kaune Expo Akademija, VDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai, iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
2: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt.

0: istorija.
1: Kelyje vasaros hitų istorija. Ir šiandieną kelsimės į metus, į tuos metus, kada ir šitie metai ir man labai svarbus, galim sakyti taip, nes man šitie metai labai artimi, aš irgi gimiau tais pačiais metais, kuriuos mes šiandieną ir aptarinėsim. 1996 metai. Ir šiandieną trys kūriniai iš šių metų ir vienas kūrinys bus iš 97-ųjų, bet pradėkime nuo 96-ųjų ir Tupako. Taip, Tupaką šiandieną pas mus apsisvečiuos irgi. Tai How Do You Want It kūrinys Amerikos hip-hopo, repo artisto Tupako išleistas kūrinys 1996 metais Birželį, tai yra trečiasis singlas iš jo albumo All Eyes On Me. Ir šitas kūrinys yra vienas iš 96 metų vasaros hitų. Ir kas įdomu, kad 97 metais šitas kūrinys buvo nominuotas Grammy apdovanojimuose kaip geriausias repo atlikėjo pasirodymas, taip galim turbūt išsireikšti ir pasakyti. Šitą kūrinį labai pamėgo Naujieji Zelandai, šitą kūrinį ypač pamėgo amerikiečiai, tiek Billboard Top 100, tiek Hot R&B hip-hop dainose, tiek ir karščiausių repų singlų topose šitas kūrinys užėmė pirmasias pozicijas. Jungtinė karalystė irgi trečioji vieta R&B čartuose. Taipogi šitą kūrinį labai pamėgo ir Kanada. Šitas kūrinys ir 97 metais dar buvo labai populiarus Kanadoje. Kalbant apie metinius topus, tai šitas kūrinys karščiausių dainų Billboard Top 100 96 užėmė 17 vietą. Nu, kalbant apie pardavimus, tai Australijoje 35 tūkstančiai kopijų parduota ir auksinis sertifikatas, Naujojo Zelandijoje 5 tūkstančiai kopijų, taipogi auksinis, na, Jungtinėse Amerikos valstijose daugiau negu 2 milijonai parduotų kopijų ir platininis sertifikatas. Na, kūrinys, kuris tikrai yra labai vertas jūsų dėmesio ir aš manau, kad mums atėjo metas jo ir paklausyti. 96 metų vienas iš vasaros hitų How Do You Want Me? Tupakas

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk, o jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.
2: Kas sakė, kad mokykloje negalima rengti stilingai? Sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform. Tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask unicornuniform.lt. Jau dabar.
3: Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė, bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtys kitų. Festivalio balsas, vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas kelyje.

0: purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: 1996 metai, vasaros hitų istorijoje mes turime Bone Thugs and Harmony. Grupė susikūrusi Jungtinėse valstijose, hip-hopo grupė iš Cleveland'o, Ohio's. Grupė sudaro Crazy Bonas, Lazy Bonas, Busy Bonas, Fishy Bonas ir Fresh and Bonas. Amerikos vakarų pakrantės rapperis Eazy-E and The A, grupės įkūrėjas, pasirašė sutartis Bone Thugs and Harmony. Grupė ir jo paties įkurta įrašų studija Ruthless Records. 93-aisiais grupės pirmasis debiutinis albumas Creeping on the Come Up pasirodė 94-aisiais, beje, pirmasis albumas vadinasi EP, na, antrasis Creeping on Home Come Up 94-aisiais. Taip pat 95-aisiais grupė išleido savo antrąjį tiesą sakant, trečiąjį albumą E-1990 Eternal, į kurį buvo įtraukti hitai. Tai ir taip pat ši grupė nuo 92 iki dabar. Bone Thugs and Harmony koncertuoja visur, kur tik tai įmanoma. Galbūt jums ši grupė, kol pasakoju, nėra girdėta, tačiau turint omeny, kad jie buvo nominuoti įvairiausiams apdovanojimams, taip pat pardavė nemažai įvairiausių albumų. Aš manau, kad netgi ir ši daina, kuri yra vasaros hitų istorijoje, yra jums girdėta. The Crossroads. Kaip tik nuskambės daina, kurią atlieka Bone Thugs and Harmony. 96 vasaros hitas.

Norėdama rengti stilingai, sukurk savo taisyklės. Unicorn Uniform – tai mokyklinės uniformos, kurias norisi dėvėti kasdien. Būk savimi. Atrask.

du hast mich. Du hast mich.

0: Well, the purpose of a party is to have fun together.
1: Вас розгіду історія.
2: Nusikelkime į 1972 vasarą. Ten dar vienas superhitas, kuris atkeliavo iš Sammy Daviso jaunesniojo. Gimęs 1925 gruodžio 8-ąją, išėjo Anapilin būdamas 64 1990-aisiais. Amerikiečių dainų autorius, dainininkas, netgi šokėjas, aktorius, tikrai žinoma persona. Taip pat jo inspiracija, jo darbai tikrai palietė daugelio žmonių pasaulį, tikrai žymi persona ir savo dainomis tikrai žavėjo Ameriką ir ne tik Ameriką, ir visą pasaulį. Šį kartą mes turime The Candyman kūrinį, kurį atlieka Sammy Davisas jaunesnysis, būtent šio kūrinio ir pasiklausykime vasaros hitų istorijoje.

0: Reklama. Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
1: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

0: Reklama.
1: Kas verda gardžiausius cepelinus Lietuvoje? Atsakymą sužinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų minijos slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

0: Radyo Stotis.
1: Reklama.
2: Girdėjai? Per Kunkiemyje atsidaro nauja Lidl. Prisijung prie pardavėjų komandos, gauk motivuojantį atlyginimą ir net 600 eurų priedą. Nieko nelauk, užpildyk anketą karjera.lidl.lt.
3: Šimtai pakeltų rankų, gyvas garsas ir dainos, kurią žino visi. Grupė Šeškės kviečia išskirtinius vasaros koncertus. Rugpjūčio 22 dieną susitikime Kauno jacht klube, o rugpjūčio 27-ąją Vilniaus vasaros terasoje. Ateikite dainuoti, šokti ir kurti vasaros prisiminimų kartu. Bilietus rasite biletai.lt. Tarptautinis baikerių paplūdimio ir muzikos festivalis Beach Bike Fest kviečia visus į audringąjį 11-ąjį festivalį Šventojoje. Jūsų laukia 3 dienos ir naktį šėlsmo, milžiniška prekybininkų mugė bei didžiausias Lietuvoje motociklų paradas. Scenoje poliarizuoti stiklai, ACDC show, aistringi šokėjų pasirodymai, Requiem, Biplan, Česlovos gabalis ir pelenai ir dešimtis kitų. Festivalio balsas vedėjas Rytis Mazuras. Didžiausias Baltijos šalyse baikerių festivalis Beach Bike Fest. Jau rugpjūčio 20-23 dienos. Svečiai čia atvyksta iš viso pasaulio. Įėjimas laisvas. Susitikime Šventosios jūrų uoste. Beach Bike Fest. Festivalio radijas, radijas kelyje.

0: ar jaučiat vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje. It was a summer night,
2: such a perfect day. Reklama.
3: Šiuolaikiškiausia vieta kurorte. Tavo pramogoms, skonių patirtims bei kultūringam laisvalaikiui. Uostas 13. Šventojoje jau laukia tavęs.
4: Rugsėjo 5 dieną Kaune, Expo Akademija, BDU Žemės ūkio akademijos teritorijoje, vyks didžiausia automobilių paroda Crown Kaunas Auto Show 2026. Jūsų laukia išskirtiniai automobiliai, Expo salės, įspūdingi šou ir daugybė pramogų šeimai. Biletai ir informacija autoshowkaunas.lt.

Žinosime rugpjūčio 22-ąją Gargždų mini slėnyje, kur vyks 9-asis cepelinų virimo Lietuvos čempionatas. Burk komandą ir dalyvauk. O jei mėgsti ragauti, atvyk palaikyti dalyvių, pasimėgauti koncertais, muge ir švente. Registracija bei informacija www.bendrai.lt.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.